Vrem, po tragu seke rodine, procvaće zimske ružice, po prvi put te godine, naiće studen atarom, kao regiment oklopni, i bit ću samo mirna vlad kad okopni. Ja nemam nigdje

0: Danas je 12. oktobar 2026. godine.
1: Španjolski moreplovac Kristofor Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta na današnji dan 1492. godine. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih otoka, njegova posada iskrcala se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih otoka s uvjerenjem da je stigla u Aziju. U povijesti se ovaj datum bilježi kao otkriće Amerike. Do 1504. godine Kolumbo je još tri puta prelazio okean, a 1506. je umro, uvjeren da između Europe i Azije, kad se plovi u smjeru zapada, nema kontinenta. 12. oktobra 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jeres, odbio se odreći svojih teza pred papskim izaslanikom kardinalom Tomazom Kajetanom. Duboko pogođen trgovinom indulgencijama, Luther je 1517. na vrata crkve u Wittenbergu okačio svojih 95 teza o preuređenju katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Taj događaj smatra se početkom reformacije. Na današnji dan 1810. godine vjenčali su se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. Bio je to događaj godine koji se vremenom pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasica, poznati je pod nazivom Oktoberfest. Danas Oktoberfest obično započinje trećeg vikenda u septembru, a završava prve nedjelje u oktobru, te zbog njega pivovare proizvode posebno pivo s većim postotkom alkohola 6-7%. Manifestaciju tradicionalno proglašava otvorenom gradonačelnik Minhena svečanim otvaranjem prve bačve piva. Američki predsjednik Theodore Roosevelt 1901. godine na današnji dan službeno je preimenovao izvršnu rezidenciju u Bijelu kuću. Izvršna rezidencija je naziv najpoznatijeg središnjeg dijela Bijele kuće koji se koristi i danas, a sastoji se od tri nadzemne i dvije podzemne etaže. Taj dio Bijele kuće građen je između 1792. i 1800. a kasnije je preuređivan između 1948. i 1952. Ostatak rezidencije predsjednika SAD-a sastoji se od istočnog i zapadnog krila, pred kojim su vrt Ruža i vrt Jacqueline Kennedy. 12. oktobra 1935. godine rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, čiji lirski obojni glas velikog dijapazona karakteriziraju snažni tonovi u visokom registru. Karijeru svjetske operske zvijezde počeo je 1961. godine ulogom Roberta u operi Boemi Giacomo Puccinija. Uz Jose Carrerasa i Placida Dominga pripadao je čuvenoj pjevačkoj trojci tri tenora. Francuski tenisač René Lacoste, posljednji od četiri musketira koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. stoljeća, umro je na današnji dan 1996. godine. Osnivač je čuvene kompanije za proizvodnju sportske opreme s prepoznatljivim krokodilom kao zaštitnim znakom. 12. oktobar 1999. godine proglašen je danom kada je naša planeta postala dom za 6 milijardi ljudi. UN-ov populacijski fond zaključio je kako je tada okvirno rođen 6 milijardi ti stanovnik Zemlje, te se od tada službeno obilježava kao dan 6 milijardi. Demografi se u velikoj mjeri ne slažu s izborom tog datuma, jer je prema njihovim podacima broj od 6 milijardi dosegnut oko 4 mjeseca ranije. Ipak UN-ovo tijelo je odlučilo da je 6 milijarditi stanovnik Zemlje Adnan Nević, rođen u Sarajevu, 2 minute iza ponoći. Ujedinjeni narodi i generalni tajnik UN-a Kofi Annan dobili su Nobelovu nagradu za mir, za borbu za ljudska prava i rješavanje svjetskih konflikata 12. oktobra 2001. godine. Na današnji dan 2017.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. oktobar. 42. godine čuveni trubač i pjevač Louis Armstrong se četvrti put ženi, ovog puta sa Lucille Wilson. Taj brak opstaje, ostavi zajedno sve do njegove smrti 71. 1959. drugu nedelju zaredom na vrhu američke top liste je tema Mac the Knife u verziji Boba Darina, koja će se na vrhu top liste zadržati punih 9 neuzastopnih nedelja. Pjesma je objavljena kao singl augusta 59. 1962. Little Richard je glavna zvijezda zajedničkog koncerta u dvorani Tower Ballroom u New Brightonu u Engleskoj, gdje su jedna od predgrupa i Beatlesi. 71. na Broadwayu Mark Hellinger pozorištu u Njujorku premijerno je izvedena rock opera Jesus Christ Superstar. 1982. grupa Who nastupila je na prvoj od dvije večeri na stadionu Shea u Njujorku. Predgrupa su im Clash. Muzički kalendar. 12. oktobra 2002. Faith Hill, muzički je gost večernje TV emisije Saturday Night Live u produkciji NBC-a. Jedna je od najuspješnijih country pjevačica svih vremena, prodala je više od 40 miliona albuma širom svijeta. 12. oktobra 1994. tokom prve večeri serije od 15 planiranih koncerata u dvorani Earl's Court u Londonu, grupa Pink Floyd bila je prinuđena da otkaže nastup. Manje od minut nakon početka svirke, montažna tribina sa 1200 posjetilaca ruši se, bacivši ljude na tlo sa visine od oko 6 metara. Povrijeđeno je 96 osoba, 36 je zahtijevalo bolničko liječenje.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Oktobra 1891. godine u Vroclavu je rođena sveta Edith Stein, mučenica i svetica katoličke crkve. Suzaštitnica Evrope, redovnica karmelićanka, doktor filozofskih nauka i žrtva holokausta. Rođena je u ortodoksnoj jevrejskoj porodici. Već u 15. godini izjašnjava se kao ateist. 1911. godine počela je slušati predavanja iz germanistike i filozofije na univerzitetu u Vroclavu, a dvije godine kasnije prelazi na univerzitet Göttingen. 1916. godine položila je doktorski ispit iz filozofije Summa Cum Laude. Na novu godinu 1922. godine krštena je u katoličkoj crkvi. 1933. ušla je u karmelićanski samostan u Kelnu i uzela ime Sestra Terezija Benedikta od Krsta. Bila je profesorica na Pedagoškom institutu. Pisala je knjige o katoličkoj filozofiji. 5 godina kasnije bježi pred nacistima u Holandiju, odakle je 1942. godine deportovana u nacistički koncentracijski logor Auschwitz, gdje je ubijena iste godine. Papa Jovan Pavle II. Proglasio je blaženom 1987. a svetom 1998. godine, te 1999. godine su zaštitnicom Evrope, zajedno sa svetom Brigitom i svetom Katarinom Sijenskom. Srpska pravoslavna crkva 12. oktobra obilježava praznik svetitelja Kirijaka Očelnika, ali je u srpskom narodu ovaj dan poznat nevezano za ovog sveca kao Miholjdan. Miholjdan kao praznik vjekovima unazad obilježavaju na isti dan katolici, pravoslavci i protestanti širom Evrope. Po tome je ovaj datum jedinstven među hrišćanima raznih kongregacija. Neko indirektno opravdanje za ime u pravoslavnom kalendaru je spominjanje osveštanja Bazilike Svetog Mihajla u okolini Rima, ali je vjerovatnije tumačenje koje je dao Vuk Stefanović Karadžić u svom riječniku. Tamo je ovaj reformator kazao da je Miholjdan u narodu primljen pod utjecajem katoličke crkve, koja je naročito imala snažno djelovanje na Srbe koji su izbjegli u Austriju i Ugarsku, te da je prećutno i Srpska pravoslavna crkva prihvatila ovaj običaj. Za razliku od mnogih drugih crkvenih praznika, kada se zabranjuje ovo ili ono, narod kaže da se na današnji dan baš treba raditi, ali ne i u kući. Ovaj običaj potiče iz vremena kada su se sa početkom oktobra obavljali posljednji poljoprivredni radovi pred početak zime, tako da su sve snage bile uprte u te poslove, a oni kućanski mogu da sačekaju i zimsko vrijeme. Postoji vjerovanje da se na Miholjdan ne treba vjenčavati. I ovo je vjerovanje također utemeljeno na tome da svatovi ne bi mogli da okupe goste, jer su svi zauzeti drugim poslovima za pripremu za zimu. Prema narodnom vjerovanju, tek poslije Miholjdana nastupa prava jesen, iako ona kalendarski već uveliko traje. Uz Miholjdan su vezane i velike zadušnice, i svi hrišćani na sam dan slave ili u subotu poslije njega odlaze na groblje da upale svijeće svojim precima i preminuloj rodbini.
2: Religijski kalendar. praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. U kantonu Sarajevo jutros je počelo grijanje, kako je i najavljeno iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima, prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra, ukoliko srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Građani Slovenije na referendumu su odbili izmjene zakona o

0: Japanskom moru, saopštila je južnokorejska vojska. Kako je navedeno, nekoliko ispaljenih balističkih raketa letjelo je duže od 900 km. Prema posljednjim mjerenjima u Gacku i Drvaru su 4 stepena, Sarajevu 5, Zvorniku, Banja Luci i Bijeljini 7, Doboju, Foči i Rudom 8 i u Mostaru 14 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzika dana BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 slušamo, kako ga mnogi nazivaju, kralja domaće pop scene Zdravka Čolića i pjesmu Južnjaci. Uz prepoznatljiv Čolin šarm, ova numera donosi dozu nostalgije, emocije i opuštenog južnjačkog duha.

0: poslanici vladajuće koalicije sa strankom Resnica. Rezultati nisu obavezujući, nego služe kao smjernica državnom zboru. Prema posljednjim mjerenjima u Čemernom je 5 stepeni, Sarajevu 6, Bihaću i Banja Luci 8, Mostaru i Trebinju 15 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Dobili su Nobelovu nagradu za mir, za borbu za ljudska prava i rješavanje svjetskih konflikata 12. oktobra 2001. godine. Na današnji dan 2017. godine Sjedinjene Američke Države su donijele odluku da se 31. decembra 2018. povuku iz UNESCO, ocjenjujući da postoji potreba za temeljnom reformom te organizacije.

najvažnije, atmosferu. Sky Edwards i braća Godfrey ponovo su zajedno već više od decenije, a bend i dalje koncertira širom Evrope. I za kraj, pjesma kojom ćemo se vratiti na sam početak njihove priče. Jedna od onih pjesama koja možda nije njihov najveći komercijalni hit, ali je za mnoge upravo ono prvo što pomisle kada čuju ime Morčiba. Blindfold. Malo tame, malo sola, malo trip-hopa i glas koji kao da vam govori da ne morate baš sve da razumijete. Samo slušajte.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. oktobar. 42. godine čuveni trubač i pjevač Louis Armstrong se četvrti put ženi, ovog puta sa Lucille Wilson. Taj brak opstaje, ostavi zajedno sve do njegove smrti 71. 1959. drugu nedelju zaredom na vrhu američke top liste je tema Mac the Knife u verziji Boba Darina, koja će se na vrhu top liste zadržati punih 9 neuzastopnih nedelja. Pjesma je objavljena kao singl augusta 59. 1962. Little Richard je glavna zvijezda zajedničkog koncerta u dvorani Tower Ballroom u New Brightonu u Engleskoj, gdje su jedna od predgrupa

grupa i Beatlesi. 71. na Broadwayu Mark Hellinger pozorištu u Njujorku premijerno je izvedena rock opera Jesus Christ Superstar. 1982. grupa Who nastupila je na prvoj od dvije večeri na stadionu Shea u Njujorku. Predgrupa su im Clash. Muzički kalendar. 12. oktobra 2002. Faith Hill muzički je gost večernje TV emisije Saturday Night Live u produkciji NBC-a. Jedna je od najuspješnijih country pjevačica svih vremena, prodala je više od 40 miliona albuma širom svijeta. 12. oktobra 1994. tokom prve večeri serije od 15 planiranih koncerata u dvorani Earl's Court u Londonu, grupa Pink Floyd bila je prinuđena da otkaže nastup. Manje od minut nakon početka svirke, montažna tribina sa 1200 posjetilaca ruši se, bacivši ljude na tlo sa visine od oko 6 metara. Povrijeđeno je 96 osoba, 36 je zahtijevalo bolničko liječenje.

Rođena kao LaDonna Adrienne Gaines u Bostonu 1949. godine, Donna je odrasla u velikoj porodici. Muzički talenat otkrila je u crkvi gdje je njen moćni vokal odmah skrenuo pažnju. Međutim, umjesto gospela ili tradicionalnog soula, nju je privlačilo pozorište. Krajem 70. godina sudbina je vodi u Minhen radi uloge u mjuziklu Kosa. 1975. nastaje pjesma Love to Love You Baby. Bila je to numera koja je šokirala tadašnji puritanski svijet. Sa više od 3 minuta eksplicitnih uzdaha i senzualnog vokala, pjesma je bila zabranjena na mnogim radio stanicama, ali to je samo povećalo njenu popularnost.

0: Epicentar.
1: 14 sati i 30 minuta. Crveni krst Republike Srpske u Doboju realizuje pilot projekat mapiranja rizika i odgovora na katastrofe. S tim u vezi

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati 34 minute. Radijatori su jutros u kantonu Sarajevo bili topli, a grijanje na palama počinje sutra, saopšteno iz preduzeća Gradske toplane. Iako je početak sezone grijanja prvobitno planiran za 15. oktobar, odlučeno je da krene ranije u skladu sa vremenskim prilikama i potrebama korisnika. Molimo korisnike za razumijevanje tokom pokretanja sistema i eventualnih poteškoća koje se mogu javiti u početnoj fazi rada, navode iz Gradske toplane Pale. A sistem daljinskog grijanja javnog preduzeća Grijanje DO Zenica potpuno je napunjen vodom, odrađene su i takozvane hladne probe, a sutra će biti potpaljen i prvi kotao u preduzeću Toplana Zenica DOO. Tebi grijna sezona u tom gradu trebala početi na vrijeme, rekao je direktor toplane Haris Polutan. Grijanje i toplana su, dodaje, proteklih dana proveli pripremne radovi svog djelokruga, rekonstrukciju primarne mreže, odnosno potrebne radove na remontu u toplani, koje će i ove godine proizvoditi toplotu za javno preduzeće Grijanje DOO, odnosno za zagrijavanje oko 12.000 potrošača tog preduzeća u gradu Zenica. Toplana će, kako je naveo Polutan, biti spremna da u noći sa 14. na 15. oktobar počne isporučivati toplotnu energiju za daljinski sistem grijanja Zenica, koja će zbog prekida integralne proizvodnje u preduzeću Nova željezara Zenica biti znatno skuplja od dosadašnjih 42 konvertibilne marke po megavat satu.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. oktobar. 42. godine čuveni trubač i pjevač Louis Armstrong se četvrti put ženi, ovog puta sa Lucille Wilson. Taj brak opstaje, ostavi zajedno sve do njegove smrti

1951. 1959. drugu nedelju zaredom na vrhu američke top liste je tema Mac the Knife u verziji Boba Darina, koja će se na vrhu top liste zadržati punih 9 neuzastopnih nedelja. Pjesma je objavljena kao singl augusta 59. 1962. Little Richard je glavna zvijezda zajedničkog koncerta u dvorani Tower Ballroom u New Brightonu u Engleskoj, gdje su jedna od predgrupa i Beatlesi. 71. na Broadwayu Mark Hellinger pozorištu u Njujorku premijerno je izvedena rock opera Jesus Christ Superstar. 1982. grupa Who nastupila je na prvoj od dvije večeri na stadionu Shea u Njujorku. Predgrupa su im Clash. Muzički kalendar. 12. oktobra 2002. Faith Hill muzički je gost večernje TV emisije Saturday Night Live u produkciji NBC-a. Jedna je od najuspješnijih country pjevačica svih vremena, prodala je više od 40 miliona albuma širom svijeta. 12. oktobra 1994. tokom prve večeri serije od 15 planiranih koncerata u dvorani Earl's Court u Londonu, grupa Pink Floyd bila je prinuđena da otkaže nastup. Manje od minut nakon početka svirke, montažna tribina sa 1200 posjetilaca ruši se, bacivši ljude na tlo sa visine od oko 6 metara. Povrijeđeno je 96 osoba, 36 je zahtijevalo bolničko liječenje.

slušalci današnju emisiju I bješe pjesma I osta pjesma koju smo posvetili Nadi Mamuli, doajenu našeg narodnog melosa, realizovali su Sulejman Jugo, Miroslava Ulanović-Šošić I Sead Džamo.

Evo još jedne nenadmašne interpretacije Nade Mamule. Početkom decembra 1968. godine Nada Mamula posjetila je Sarajevo iz kojeg je, vođena radnim obavezama supruga Nikole, otišla 4 godine ranije. Tad je uz ansambl Jovice Petkovića snimila 15-ak pjesama. Iz tog opusa danas slušamo banjalučku sevdalinku Oj vrba su vodohladna. Nada Mamula.

tradicionalne muzike Bosne i Srbije te popularnoj muzičkoj zvijezdi sredine 20. vijeka. O Nadi Mamuli govorit ćemo i za 7 dana. Do narednog susreta na talasima Radija Bosne i Hercegovine pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: protestima srednjoškolaca koji već nekoliko sedmica potresaju Francusku.
1: Nobelovu nagradu za ekonomske nauke dobili su američki ekonomisti Robert Hall i Michael Woodford za mikroekonomske temelje makroekonomske stabilizacije.
0: Hall i Woodford razvili su ekonomske modele koji vladama i centralnim bankama pomažu da pravovremeno reaguju kada privreda usporava ili kada prebrzo raste. Kako su saopštili iz Švedske kraljevske akademije, zahvaljujući tim modelima, dobro tempiranim mjerama fiskalne i monetarne politike mogu se ublažiti veliki privredni usponi i padovi.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11, Tuzli, Zenici i Bijeljini 13, Banja Luci 14 i u Mostaru 21 stepen.
0: Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. HDZ i SNSD ostaju partneri u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
0: Šef BH diplomatije Almedin Konaković uputio pismo najvišim američkim zvaničnicima o neustavnom lobiranju novcem Republike Srpske.
1: Nikšić i Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere spengavanje.
0: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
1: Umro istaknuti akademski slikar Džeko Hodžić.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednici emisije Amir Suženj i Jadna Voljevica.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: Vrijeme je za predah uz sevdah. U nastavku poslušajte autentične sevdalinke sa bogatog i čistog vrela narodnog stvaralaštva.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Za Saveta Kafeđića kažu da je bosanski Jesenjin. Sevdalinka je bila inspiracija i ovom maestru pera. Evo nekoliko Kafeđićevih pjesama koje ostaše za sva vremena kao najljepše nove Sevdah pjesme.

Na trpezi pečena piletina, domaćini, Ivanove kolege iz drugih predstavništava i njihove žene, sve tako balkanski, vješto i nevješto. Telegrami koji se kradom šalju, prije zdravice, smetenost mlade supruge, u magnovenju zaleluje se Poniatowski na svom bijelom konju, u svečanom kasu kojim se ulazi u istoriju. Zavaraše se oni koji će manje svečano izaći iz istorije.

0: brujao je svekoliki život, snažan, divlji, neoseblan, ali pjenušav na površini, poput prastarog vina, i presipao se u jesenje obilje i oticao iz nabreglih dojki mladih majki, tekao ljepljiv iz plodova, težak poput krvi, i sve bijaše tako pretilo. Tlo se treslo pod nogama u sveobuhvatnom ritmu zemljinog orgazma.
1: Dok su se odmarali tamne šume pune divljači, šiktala je medovina u usta lovaca i njihovih sezonskih ljubavnica, što sjeđahu pripijeni jedno uz drugo na mirisnim jelovim klupama. Štektali su psi, cilikala i pućpurikala pernata stvorenja u žitu u krošnjama. Krupne šake sa modrom deltom vena počivale su na koljenima sakrivenim ispod vlažnog supna. Prktala su negdje u konjušnicama objesna grla i sve se živo predade u jednom času kao na slici, udisanju bogatog jesenjeg isparavanja.
0: To bijaše, eto, jedna jesen u Poljskoj. Jedna jesen koju ponese Marija i raznese njegovim i svojim putevima.

0: Slušali ste prvu epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Urednik Drago Jovanović. Uloge tumačili Nada Đureska, Petela Pardo, Zoran Bečić i Vera Habulin. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masa.
1: BH Radio 1
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Čudo sunca je niz događaja za koje katolici vjeruju da su se dogodili čudesno uz božansku intervenciju 13. oktobra 1917. godine u poljima Cova da Iria blizu portugalskog grada Fatime. Čudu sunca prethodi niz navodnih ukazanja. Prema izvještajima, blažena djevica Marija ukazivala se u Fatimi od 13. maja do 13. oktobra 1917. godine Luciji Santos i njenim rođacima. Prema izvještaju djece,